0: passenger pressure. А я Карло Топе. Кепа Майо Карло. Але Міце. Само три Юрія попав в того музею. Тут це санкція на зниження дитини. Тут чокордовий апетит, то це накупав. Легко би поглядав кай за вечерю. Та пршут, паоліде, пасир, пакруг, па моцарелла, рдеча, песа, чебульца. Остріге, свосто, творів, карпет, консерв, сибо, музео, дабо, вимео, донес, деле. Ще нехай заспит, так сусо, а паше бой, пир. Тут бутелько, як мені утрі прийде уна. Свощу зем, присти, бой, пачки, чіпс. Вязальки, обіцяник, предпражник, кахло, пасто з зоби, святі кріжець з реки, йорбан, анатомський пак, захуйшання, вентилятор, кондони, будинко, зоботремце, цопарте, чигум'є, ровце. Я тукай мати мою ультраколдер, мега експрес, кредитно картицо. Пізда сам позабу, каву купив. Крем швенкрат у штацуно. Бенце папір, крах у концеві. Очала, кисло зелє, лікарно мізо. Чепцо, йогурт, шапон, картинце. Прашиться правильний строй, шкату за цвеє. Батарея, ковсяний кабел.
1: Радіо Студент опозарія. Потрошніщво лахко шкодує вашому здрав'ю.